Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride zombie hits.

0: Hop, hop, hop și așa, hei, Siwe!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: Morning vibes.
6: Wake up. Feel good.
5: Viva FM.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: tău de relaxare și regenerare. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Good morning, good music. Morning vibes.

0: așa, simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Hop, hop și așa, hei, zi-me!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
0: Hop, hop, hop și așa, hei, zi-me!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: tu spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
1: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
0: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
1: Participă până pe 15 septembrie.
0: Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Morning vibes.
5: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Good morning, good music. Morning vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me.
4: Dar și faci bre aici?
3: Mă antrenez.
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on-air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Suntem deja în luna septembrie, PNRR-ul s-a încheiat și urmează partea birocratică de raportare, verificare și decontare la nivelul Comisiei Europene, o perioadă în care se va depune și ultima cerere de plată, cea cu numărul 6, și la finalul căreia vom ști exact cum stăm. Noutățile față de ediția trecută de podcast sunt următoarele. Se circulă în acest moment continuu în regim de autostradă pe A7 de la Ploiești până la Bacău Nord, cu cei 47 de kilometri inaugurați la început de toamnă între Ajudu Vechi și Bacău. România atingând borna de 1477 de kilometri de autostradă și drum expres. Șantierele de la Bacău la Pașcani sunt în continuare în lucru, constructorul UMB fiind la treabă și înregistrând progrese în teren. De exemplu, structura de 520 de metri de la Filipești este în acest moment complet suprabetonată și se lucrează la hidroizolații. Sperăm să vedem o mobilizare mai bună a constructorului român și pe lotul Leghin Moțca din autostrada Unirii A8, pe care lucrările au început în februarie 2025 și ar trebui să se finalizeze în 24 de luni, mai exact la începutul anului viitor. Tot legat de autostrada Unirii A8, se lucrează în continuare pe lotul Târgu Mureș-Miercurea Nirajului, unde turcii de la Nurol au atins probabil în teren un grad de realizare de 60%, dar vestea bună vine de la Compania Națională de Investiții Rutiere, care a pus la dispoziție și primele filmări de pe lotul Ditrău-Joseni, unde un alt constructor român, Danlin XXL, a demarat în forță lucrările și unde mizăm pe o surpriză plăcută. La podul de la Ungheni, în capătul acesta către Republica Moldova, în ciuda unui debut bun, pare că se va depăși perioada de 18 luni pentru execuție. Cel mai devreme am putea traversa prutul la nivel de autostradă la jumătatea anului viitor, conform estimărilor noastre. Avem progres și legat de autostrada A13 între Bacău și Brașov. Compania Națională de Investiții Rutiere CNIR a împărțit traseul de 174 de kilometri ai autostrăzii A13 Brașov-Bacău în 5 loturi independente, care includ 15 noduri rutiere. Mai exact, nu vom avea acele celebre porțiuni de autostradă muzeu. Cele 5 loturi ale autostrăzii A13 Brașov-Bacău sunt următoarele. Lotul 1, Codlea Sfântul Gheorghe, de 47 de kilometri. Lotul 2, Sfântul Gheorghe, Târgu Secuiesc, 34 de kilometri. Lotul 3, Târgu Secuiesc, Poiana Sărată, aproximativ 40 de kilometri. Lotul 4, Poiana Sărată, Onești Vest, aproximativ 22 de kilometri și lotul 5, Onești Nord, Răcăciuni, aproximativ 33 de kilometri. Am invitat în ediția de astăzi a podcastului Moldova Vrea Autostradă pe colegul meu din Asociația Moldova Vrea Autostradă, Paul Țurcanu, antreprenor, inginer căi ferate, drumuri și poduri și specialist în mobilitate urbană durabilă. Salut, Paul!
3: Bine te-am găsit!
2: Oana Bonteanu, cea de-a doua invitată, este șef serviciu investiții, achiziții și comercial la Aeroportul Internațional Iași, specialist în achiziții publice, o persoană discretă, dar o să vedeți, are foarte multe lucruri interesante de spus și a fost tot timpul în miezul evenimentelor. Bun venit la noi în studio, în premieră, Oana Bonteanu.
4: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Propun să începem dialogul nostru de astăzi cu o întrebare de încălzire pentru cel care are experiență. Paul, tu ai mai fost la noi. Știi că recent s-a modificat un pic legislația, profilul transversal al drumului expres a fost modificat față de abordarea folosită până acum. Haideți să le explicăm celor de acasă ce înseamnă concret această schimbare din punct de vedere tehnic.

0: numai pe drumuri naturale am mers și foarte puțin.
1: Dar practic până la ieșirea din țară, cât ai făcut până la Giurgiu?
0: Am împărțit drumul, n-aș putea spune cât am făcut, dar cred că undeva de la, pe autostrada am urcat la Jud până la ieșirea din țară, 3 ore și ceva, ceea ce e grozav, dar dincolo de durată e modul că nu mai ești stresat, conduci relaxat, ești pe autostradă și ești mult mai relaxat, ceea ce e fantastic.
1: Îți mulțumesc pentru observație, hai să vorbim de drumul expres.
0: Revenind la partea asta, suntem implicați direct într-un proiect de drum expres și am primit vestea asta direct, adică știm cumva, am primit-o frontal, așa. Solicitarea asta a venit din ce știm noi, din partea poliției rutiere, având în vedere experiența negativă cu accidente pe drumurile expres existente, dacă nu mă înșel, pe DX12, au fost ceva accidente și atunci au făcut solicitarea asta de majorarea profilului transversal ca să cuprindă și bandă de staționare de urgență de 2,5, pentru că înainte profilul transversal de aproximativ, dacă amintesc eu bine, 21,5 la drum expres, a fost majorat 23 de metri, tocmai ca să ducă la banda de staționare de 2,5. E un lucru foarte bun. Pe mine mă bucură chestia asta.
1: Să explicăm ce a fost ce au fost acele accidente. Practic te trezeai tu mergând pe banda de viteză mai mică, să spunem,
0: exact,
1: cu o mașină oprită în fața ta, dacă era șuntier și
0: el staționa practic pe la 1,5 metri, dar stătea cu o roată pe banda directă, deci o bloca banda aia. Adică trebuia să schimb banda, practic o jumătate de autostradă era
1: deci crește
0: blocată.
1: Siguranța rutieră.
0: Crește siguranța fantastic,
1: de parte...
0: capacitatea crește, exact, clar, exact, pentru că în cazul staționării nu mai o cu banda, ce ai bandă de staționare.
1: Ulterior, dacă drumul expres se poate transforma în autostradă mai ușor cumva, nu știu că deja planul de expropiere e la nivel de autostradă, din câte știu.
0: Planul de expropiere, aici nu știu să spun exact, deci noi suntem în discuție aici, dacă se expropiază la nivel de autostradă sau se expropiază la nivelul, dar chiar și la nivelul de drum expres, conform ordinului acum, dacă se fac expropieri, nu înseamnă 1,5 practic, pentru că fiind pe taluz, asta înseamnă mai mult. Nu întotdeauna cât înseamnă majorarea profilului transversal, înseamnă că atât se va majora și culoarea de expropiere. Nu e așa. Un taluz pleacă o pantă de 1:1,5 sau 1:2 sau 1:3 și atunci asta înseamnă suprafețe mai mari.
1: Da, deci nu e unghiul de 90.
0: Unghiul de 90, exact.
1: Ok.
0: Dar implicații ca și costuri sunt. Clar că sunt, la drumul propriu-zis, cred că undeva până în 10%, partea mai de majorare va fi la partea de structuri. Uh-huh. Acolo înseamnă extinderea structurilor, lățirea tablierului și mai departe. Adică acolo sunt
1: cresc
0: costurile.
1: Un pic și costurile de construire, dar nu semnificativ, adică...
0: În funcție de câte structuri sunt, asta
1: știu,
0: vreau
1: știu
0: să zic.
1: Că de exemplu, Cnaier a cerut la un moment dat, știți că până la Siret era, până la intersecția cu DN2H era autostradă, a cerut Cnaier ca să facă reducerile de cost, așa a motivat domnul Pistol la vremea respectivă, reproiectarea la nivel de DX. Practic, reducerile de costuri au fost chiar sub 10%, dacă am...
0: Diferențele mari nu vor mai fi între autostradă și drum expres de acum, deci ele sunt cam... cu banda de staționare, nu mai sunt diferențe mari.
1: Am epuizat partea de încălzire, să intrăm în pâine, zic că o să mut, să zicem, microfonul la Oana. Una din marile probleme ale procedurilor de achiziție publică din România, tu ești specialist, Oana, în achiziții publice, mă refer în special la ceea ce ne interesează pe zona de autostrăzi. Una din probleme este faptul că acestea durează foarte mult. Etapa de evaluare a ofertelor fiind de cele mai multe ori una de lungime impresionantă, chiar dacă avem doar unul sau chiar doi participanți. Cât de mult influențează calitatea documentației inițiale succesul unei achiziții publice?
2: După părerea mea, în mare parte, pentru că atunci când definești o documentație de atribuire, trebuie să ai cerințe foarte clare, trebuie să ai în minte și modalitatea de îndeplinire a acelor cerințe.
1: Da.
2: Asta atât pentru ofertanți, cât și pentru comisia de evaluare, pentru că o cerință definită neclar în documentația de atribuire aduce probleme comisiei de evaluare care trebuie să interpreteze.
1: În esență, comisia de evaluare e diferită de cea care întocmește caietul de sarcini, nu?
2: De regulă, da. Documentația de atribuire nu este formată doar din caietul de sarcini. Mm-hmm. Caietul de sarcini reprezintă documentația tehnică, cerințele de ordin tehnic, care de obicei sunt realizate

0: de compartimentele de specialitate. Dar în cadrul unei documentații de atribuire mai intră și fișa de date care are, sau solicitările pentru ofertanți care conțin cerințe de eligibilitate, de experiență similară, de capacitate profesională. Uh-huh. Și de obicei în prima parte a evaluării comisia de evaluare se axează foarte mult pe îndeplinirea cerințelor de eligibilitate de către ofertanți. Și așa cum am spus, cerințele definite foarte clar ajută comisia de evaluare să demonstreze dacă cerința respectivă a fost îndeplinită sau nu și inclusiv pe ofertant să știe ce documente trebuie să prezinte pentru a reuși să îndeplinească cerința respectivă.
1: Extrapolez un pic aici și pun întrebarea asta. Putem spune că multe probleme din partea de evaluare, atribuire și apoi contestare sunt de fapt între ghilimele programate încă din etapa de pregătire pentru că documentațiile nu sunt corespunzătoare?
0: N-aș putea să spun că 100%, pentru că se muncește foarte mult atunci când se face o documentație de atribuire. Uh-huh. Poate să existe problema asta, adică poate fi unul dintre factorii care determină apariția contestațiilor, dar nu 100%. Poți să ai o documentație foarte bună și să ai și solicitări de clarificări multe și să ai și contestații. Uh-huh. Importanța documentației de atribuire, a modului în care au fost definite cerințele, are importanță nu numai pentru partea de evaluare, cât și pentru partea de implementare. Poți să ai o documentație relativ bine făcută, să nu intre în evaluarea ANAP, să reușești să nu ai contestații și să semnezi contractul. Și în momentul în care intri în implementare, în execuție cu contractul respectiv, atunci apare o grămadă de probleme, pentru că nu au fost estimate corect anumite situații, anumite obligații, au fost prevăzute perioade de execuție care nu sunt conforme cu realitatea. Plus că în ceea ce privește proiectele care sunt finanțate prin fonduri europene, apar și controle ulterioare, atât din partea finanțatorului, cât și din partea auditului Curții de Conturi.
1: O scurtă precizare, apropo că ai vorbit de ANAP puțin mai devreme, deci toate documentațiile acestea de licitație nu intră toate în verificarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, se fac eșantioane, se aleg prin sondaj și se verifică unul din câte.
0: Da, nu știu, pot să spun care este procentul.
1: Dar nu toate, ideea e că există posibilitatea să treacă pe sub radar anumite documentații care pot fi prost întocmite și de acolo încep dureri de cap, nu?
0: Da, exact.
1: E mai bine să verifice ANAP-ul și să ți le întoarcă? Sau?
0: Eu prefer să verifice ANAP-ul de fiecare dată și să dea observațiile lor și să publicăm în final o documentație corectă, dar chiar și așa apar solicitări de clarificări, pot să apară contestații, iar în momentul în care ai un control de genul auditului Curții de Conturi, ei au opinia lor. Uh-huh. Și nu interesează dacă documentația ta a fost verificată de ANAP sau nu, trebuie să dai explicații pentru absolut orice inadvertență sau orice.
1: Deci răspunderea aparține celor care întocmesc caietul de sarcini.
0: Răspunderea este întotdeauna autorității contractante, celor care organizează licitația respectivă.
1: Deci, practic, ANAP-ul este un organism consultativ, augmentativ, cum este Jaspers, de exemplu, care face consultanță pentru proiectele.
0: Da, ANAP-ul reglementează achizițiile publice în România. Uhum. Ei verifică și dau sugestii, dau un aviz conform condiționat sau necondiționat. În momentul în care ai aviz conform condiționat, tu trebuie să faci remedierile pe care le-au solicitat ei. Sunt și situații în care autoritățile nu procedează în sensul ăsta și...
1: Am înțeles. Paul, o să te întreb, pentru că tu ai lucrat în zona masterplanului metropolitan, ai fost parte din echipa care a colaborat cu Banca Mondială. Am mai vorbit despre masterplanul metropolitan. Ce schimbă concret un asemenea document? Și cum facem să nu fie doar un alt document care se ascunde printre rafturi, l-am achiziționat ca autoritate publică locală, dar nu ținem cont de el?
2: Da, masterplanul la care am lucrat, un document strategic, a fost aprobat, precum știți, în aprilie, cred că a fost aprobat în AGA ZMI.
1: Da.
2: Este un document strategic sunt bucuros că am participat la masterplanul ăsta.
1: Ce cuprinde masterplanul? Hai să dăm câteva detalii.
2: Ok, masterplanul ăsta cuprinde propunerile de dezvoltare a infrastructurii rutiere, transport public, transport alternativ și zone de dezvoltare, zone pretabile pentru dezvoltare.
1: Ok.
2: Pentru dezvoltare, aici mă refer la atât la zone rezidențiale, cât și non-rezidențiale.
1: Ok.
2: Pentru un algoritm special, într-un software special, cu sprijinul al Banca Mondială, să...
1: Deci, practic, ca să lămurim pe cei de acasă, nu e practic o colecție, ne uităm să vedem...
2: Nu e o colecție.
1: Cum am mai făcut, am mai văzut exemple de astea, nu vreau să dau exemple foarte concrete, dar auzi, hai să vedem ce proiecte mai avem, le punem pe toate într-o oală și le intitulăm pompos masterplan.
2: Dacă aș spune dacă mai pune să descriu într-un singur cuvânt noutatea pe care o aduce masterplan, ar fi integrare și coordonare. Ăsta e cel mai important lucru, pentru că proiectele, așa cum ai zis, nu trebuie să fie... proiectul A, B, C, ci proiectele într-o anumită ordine și coordonate între ele. Ăsta e un aspect foarte important.
1: Adică, cumva, când faci lucrări pe un șantier din oraș, nu le începi pe toate odată și eventual le faci simultan cu începerea școlii ca
2: și
1: să...
2: te gândești imediat că ai un proiect care trebuie să legi, cum îl legi. Asta înseamnă, pe de altă parte, o echipă în spate care să gândească lucrurile astea.
1: Aici e povestea și problema, cred că e și de implementare. Cum ar trebui să fie conectate marile proiecte despre care discutăm azi? Vorbim de autostrada 8, autostrada 7, trenul metropolitan, pentru că e o investiție care se anunță, este chiar în evaluare, transportul public metropolitan, aș spune, nu doar în municipiul Iași, variantele ocolitoare, pentru că nu mai vrem trafic greu în oraș, și aeroportul. Avem aici pe Oana, aeroportul internațional este o poartă de intrare în oraș care trebuie conectată cu toate celelalte, nu?
2: Revin. Integrare. Da. Ăsta e cuvântul. Integrare, coordonare. Pentru că doar privite proiectele separat, hai să facem varianta de ocolire, hai să facem aia, să facem, dar că ele nu sunt, nu va avea succes. Deci ele împreună, trebuie să gândiți tot timpul împreună și coordonat.
1: Mă întorc către Oana. Aeroportul Iași a trecut în ultimii ani printr-o perioadă importantă de investiții. Vorbim de noul Terminal 4, care este construit la cele mai înalte standarde europene, chiar a fost apreciat inclusiv de reprezentanții comisiei care au mai ajuns pe aici. Vorbim de parcurile fotovoltaice, vorbim chiar și de investiția privată de la Aerostar, care a investit foarte multe milioane de euro în zona de mentenanță, ca să spunem așa. Oana Munteanu, cum și cine stabilește prioritățile de investiții într-un aeroport? Ținem cont de număr de pasageri, de capacitate, siguranța în sine, venituri, conectivitate? Sau după am găsit o oportunitate de finanțare și o facem pe asta că trebuie?
0: Nu doar dacă am găsit oportunitatea de finanțare. Așa cum spunea și Paul, întotdeauna există o viziune de ansamblu la nivelul conducerii. Avem în vedere toate investițiile de care am avea nevoie. Bineînțeles, ținând cont de toți factorii pe care i-ai enumerat. În momentul în care îmi doresc mai multă conectivitate, automat voi avea mai mulți pasageri, ceea ce înseamnă că am nevoie de o infrastructură dezvoltată.
1: Corect.
0: La nivelul aeroportului, la finalul fiecărui an, se pregătește o listă de investiții. Cu obiectivele de investiții pentru anul următor și sunt luate în considerare atât potențialele investiții cele noi, cât și cele care sunt în derulare.
1: Adică ajută master planul de care vorbeam puțin mai devreme?
0: Evident, da? Întotdeauna. Noi, cel puțin, când ne gândim la o investiție la nivelul aeroportului, așa o privim. Nu ca o investiție de sine stătătoare, ci legată automat de celelalte pe care ni le propunem. Acum intervine problema banilor și nu întotdeauna reușim să facem tot ce ne dorim. Asta înseamnă că de obicei prioritizăm
1: așa
0: ce putem investi și ce nu. Nu s-a pus niciodată problema de a face, dacă cineva, există o sursă de finanțare, să facem ceva doar pentru că există acea sursă de finanțare. Activitatea începe invers. Vedem care sunt necesitățile, vedem ce putem finanța, pentru că aeroportul se autofinanțează și atunci nu avem resurse nelimitate.
1: Corect.
0: Am avut șansa de a accesa și fonduri europene, pentru că exista fonduri pentru infrastructură până la finalizarea POIM. Începând de momentul ăsta, nu prea mai avem variante de finanțare externă, dar avem proiectele noastre, avem, să zic, studii de fezabilitate în derulare, avem...
1: Pentru ce mai faceți acum studii de fezabilitate? Ce urmăriți, ca să zicem, ce obiective de investiție?
0: Păi avem, în primul rând, dorința de a realiza un nou turn, un studiu de fezabilitate care este în fază aproape finală.
1: Ok.
0: Avem refacerea terminalului T3. Uh-huh. Suntem tot în etapa de proiectare pentru a-l aduce la un standard asemănător terminalului 4.
1: Bun.
0: Avem un DALI în derulare pentru transformarea terminalului T2 în terminal cargo.
1: Da. A vorbit și managerul aeroportului Romeo Vatră la un moment dat de acest aspect. Da. A fost aici invitat în podcast.
0: Mai avem un DALI tot în perioada de realizare pentru rejuvenarea pistei.
1: Ok.
0: Și mai avem și multe alte proiecții, ele mai micuțe.
1: E foarte important, de ce le spunem așa? Pentru că poate că dacă ele nu sunt foarte dezrostogolite în spațiu public, oamenii au impresia că nu se face mare lucru. Știu că a fost o întreagă dezbatere publică legată de faptul că nu erau deschise cafenelele, că oamenii nu aveau de unde să cumpere apă, că nu s-ar fi făcut sau s-ar fi ratat, să spunem, oportunități de a câștiga bănuți din activitatea aceasta de închiriere a spațiilor.
0: Oamenii trebuie să înțeleagă că până în momentul în care o cafenea este deschisă, sunt multe alte proceduri, exact, în spate, multe documente care trebuie întocmite, etape care nu pot fi sărite pentru că avem niște regulamente de respectat. Nu putem să facem, că nu este ca la un privat, vreau cafenea, îl chem pe...
1: Da, e o chestie de securitate, e și o chestie
0: inclusiv,
1: de securitate.
0: Inclusiv, deci asta, da? cu atât mai mult îngreunează procedurile.
1: Uh-huh, okay.
0: Am avut, referitor la cafenele, am avut contracte de închiriere încheiate, semnate,
1: da,
0: au intrat în execuție și și-au dat seama respectivii chiriași că nu pot face față unui astfel de dezvoltări unei
1: da, trebuie să-și asume niște cheltuieli. Exact. Ei mizează pe ideea de profit, dar trebuie să înțeleagă că pentru a face o oarecare zonă de profit trebuie să faci și investițiile necesare și să fii compliant cu standardele impuse, nu? Și atunci s-au retras sau, mă rog,
0: da,
1: au
0: renunțat. Da, și atunci, da? Trebuie să reluăm procedurile de la zero.
1: Am să trec din nou la Paul. Paul ești pregătit pentru întrebarea asta. Am să pun o întrebare care, în mod normal, e adresată oricui dorește să fie primar sau președinte de Consiliul Județean aici la Iași. Candidezi? Nu. Dar răspund întrebarea totuși pentru că aș vrea să văd cum răspunzi. Dacă ar fi să alegi doar 3 investiții prioritare din perspectiva mobilității metropolitane în următorii 5-10 ani, care ar fi acestea? Și vreau să întreb cât de departe suntem noi de modelul de mobilitate al cetățeanului european?
2: Vreau să revin un pic la ce spunea Oana mai devreme referitor la master plan, întrebarea ta din master plan, că am avut consultare inclusiv cu aeroportul în cadrul masterului. Master
1: plan. Sigur, firesc, au fost
2: foarte multe
1: publică
2: consultări, cred că asta
1: și
2: e unul din lucrurile.
1: Exact, am fost și eu la câteva.
2: Da, da, da, asta e un lucru foarte important, că consultările care, în mod normal, la alte proiecte, nu, se fac niște proiecte
1: da, astea se fac
2: și...
1: pe bune și important, adică dacă da, eu veneam cu o propunere sau aeroportul venea cu o propunere care trebuia integrată, trebuia să
2: au fost integrate, exact, asta e un aspect foarte important. Referitor la întrebarea cu proiectele, n-aș numi neapărat niște proiecte, ci poate niște direcții.
1: Așa.
2: Care ar trebui să meargă, așa cum spuneam mai devreme, coordonat. Cred că primul, ca prioritate, văd eu rezolvarea inelului în jurul Iași, respectiv VOIA 6 care e în fază de
1: inelul rutier.
2: Inelul rutier, exact. Okay. Inelul rutier.
1: Trebuie să scoatem traficul greu din
2: exact
1: oraș.
2: Exact. Asta e numărul 1, să scoatem. Vedem deja Bacău, Bârladu, cum funcționează fără da, traficul da, greu în oraș.
1: Da.
2: Asta avem nevoie.
1: Ajutul.
2: Și noi. Ajutul. De asta avem nevoie în primul rând. Apoi un transport metropolitan, transport public metropolitan.
1: Corect.
2: Clar, cred că totul se... sau coloana vertebrală ar fi trenul metropolitan, dar să nu vedem scopul final trenul metropolitan, punct. Nu,
1: trenul metropolitan ajută, este o chestie
2: complementară. Este o coloană vertebrală. În jurul...
1: Rezolvă o parte din probleme pe o anumită axă.
2: Exact, pe axa Iași Est, vest Est în primă fază.
1: Uh-huh.
2: Dar în jurul trenului metropolitan trebuie dezvoltat transportul public, aici mă refer la...
1: Intermodalitatea este o chestiune necesară, da?
2: Da, altfel... Trenul metropolitan o să fie iarăși un proiect... Da.
1: Inclusiv zona de park and ride. Vreau să dau aici, fac o paranteză, mi-ai adus aminte. Da. Vara asta am avut ocazia să testez, să spunem, câteva zone de park and ride în diverse țări. Am fost, de exemplu, în Luxemburg. Luxemburg nu e o țară foarte mare. În Luxemburg, parcarea este undeva la marginea capitalei, să spunem. Lași mașina acolo, parcarea este gratuită. Ieși din parcarea respectivă, este un autobuz care te transportă gratuit în centru și apoi revin apoi. Ăsta este un model de park and ride. Un al doilea model de park and ride l-am întâlnit în Amsterdam. Amsterdam, tot așa, mergi în park and ride, lași mașina acolo, parcarea te costă 36 de euro pe zi. Dar, dacă îți cumperi bilet cu dus-întors, cum ar veni către zona centrală, deci demonstrezi că ești turist, da? Te duci în zona centrală, vizitezi Amsterdam, faci tot ceea ce trebuie și apoi te întorci înapoi și prezinți acest bilet, parcarea costă numai 6 euro. Un alt model de succes. O altă chestiune pe care am văzut-o funcționând, paradoxal, în Strasburg, de exemplu, există așa numitul sistem Criter, în care mașinile care nu sunt înregistrate și care sunt considerate poluante trebuie să plătească o anumită taxă. Ca să scap de această durere de cap, am căutat și am cerut AI-ului să-mi facă o sugestie și am parcat, știți unde? În Germania, în Kiel, la granița între Franța și Germania, există acest oraș Kiel, care este aproape de Strasburg. Practic am lăsat mașina în parcarea de la gară din orașul german, m-am urcat în tramvaiul D și tramvaiul D m-a dus și m-a lăsat în centrul Strasburgului, practic a traversat Rinul. Asta e o chestiune de un sfert de oră. Deci asta este o chestiune care absolut remarcabilă. Cred că și aici va trebui să ajungem și noi. Nu mai zic de pistele de biciclete, că ar dura foarte, foarte mult. Dar ceea ce ai spus tu puțin mai devreme m-a dus cu gândul la aceste lucruri pe care alții le-au rezolvat.
2: Aș mai avea de adăugat ceva, că la o altă direcție ar fi să, odată cu... crearea sau scoaterea traficului greu, crearea unui transport public performant și integrat și coordonat, așa cum ziceai, pentru că noi avem multe exemple de transport public și park and ride-uri construite care nu funcționează. Dar de ce nu funcționează? Pentru că ele au fost făcute. Construire park and ride. Ok, avem park and ride.
1: Dar n-ai legat-o de nimic.
2: Cum sunt exemple? Eu cred că în București, mai sunt și în altă, nu mai știu, dacă în Cluj, erau niște park and ride-uri care oamenii se plâng că nu funcționează, că nu au autobuze, că nu sunt, pur și simplu, nu sunt integrate cum trebuie.
1: Da.
2: Nu au fost gândite integrat. După lucrurile astea trebuie, din punctul meu de vedere, să eliberăm centrul și să restricționăm traficul. Nu să-l interzicem, că nu e normal să interzici.
1: Hai să nu-l restricționăm, să-l limităm. Într-o formă.
2: Să-l îngreunăm, nu să-l restricționăm. Să-l îngreunăm. Mm-hmm. Dacă faci o singură bandă de circulație și restul spațiului public îl dedici către transport public, pietoni, biciclete și așa mai departe, atunci oamenii o să aleagă fără să vrea. Dă-i exemplu Amsterdamului. Dacă vrei să mergi în Amsterdam cu să traversezi orașul, vei putea cu mașina. Dar vei face o oră jumătate, două.
1: Da,
2: dacă vei lua o bicicletă sau transport, vei face 30 de minute.
1: Foarte multe limitări la 30 de km la oră. Eu am stat în Utrecht în Utrecht am rămas surprins, am văzut o singură bandă auto și două benzi de bicicletă și am zis, măi, dar vin și mașini din contrasens, ce facem? Și e interesant, da? În momentul în care vin mașini din contrasens, tu trebuie să te dai pe banda, să spunem, inclusiv pe zona de biciclete care este share space, trece mașina din contrasens și revii pe banda respectivă. Dar atenție, bicicliștii au prioritate. Este un oraș gândit și în general în Olanda am văzut asta și în țările nordice, orașele sunt gândite pentru mobilitate la nivel de biciclete. Da? Mai riscant e să te lovească o bicicletă decât o mașină. Mă întorc către Oana, vorbeam puțin mai devreme despre contestațiile care, iată, și la această oră țin blocate inclusiv tronsoane considerate strategice pentru România. Mă refer la loturile dintre Moțca și Ungheni de pe autostrada Unirii A8 sau cele de la Suceava către Siret de pe A7. Ca să înțelegem mai bine lucrurile, Oana, am să te rog să explicăm celor de acasă ce reprezintă acest celebru CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Cine sunt membrii completelor care soluționează aceste contestații? Ce pregătire profesională au și de ce soluționarea dosarelor depășește de prea multe ori termenele legale, inclusiv atunci când vorbim de investiții strategice, cum vorbesc de cele care sunt finanțate prin mecanismul SAFE. Deci, cine e membru în CNSC? Ce profesie are?
0: Înainte de a răspunde la întrebarea asta, vreau să mai amintesc încă o investiție pe care o avem la aeroport, noul parc fotovoltaic, care este o investiție în derulare.
1: Deci, sunt două, da? Deci primul este deja realizat.
0: Primul a fost partea proiectului cu terminalul T4. Acesta este un proiect distinct.
1: Aveți și stocare de data asta?
0: Sigur.
1: Ok, da. Important.
0: Da. Revenind la CNSC, este un organism independent înființat în România în momentul în care s-a pus problema armonizării legislației pe achiziții publice cu legislația europeană,
1: okay,
0: și a reglementării posibilităților de gestionare a căilor de atac referitoare la ceea ce reprezintă achizițiile publice.
1: Ok.
0: Este un organism format din specialiști în achiziții publice. Mai mult de jumătate din angajații lor, din câte știu eu, au studii juridice,
1: okay,
0: cu experiență vastă în domeniul juridic, dar și în domeniul achizițiilor publice, la care se adaugă și experții în domeniul tehnic, dar și în domeniul economic, pentru că la o procedură cum sunt cele de la autostradă, treaba este un pic mai complexă decât
1: Da, dar practic ei tehnică soluționează toate contestațiile, inclusiv pentru caiete, bănci de la școală,
0: absolut,
1: da? Tot, orice. Toate se duc la ei.
0: Da, da.
1: Okay.
0: Legat de această întârziere în soluționarea contestațiilor despre care se discută, și așa zisa nerespectarea termenilor legale de soluționare.
1: Nu e așa zisa, chiar așa e. Au depășit 20 de zile.
0: Da, da,
1: la lege.
0: 20 de zile. Trebuie să înțelegem faptul că momentul la care este depusă o contestație la CNSC nu reprezintă momentul în care dosarul contestației este complet.
1: Adică începe judecata propriu-zisă.
0: Nu, nu. Contestația doar deschide dosarul.
1: Așa.
0: Care urmează să fie completat și ca să poată fi instrumentat de cei de la CNSC. După ce se depune contestația, trebuie să fie așteptat dosarul achiziției care vine de la autoritatea contractantă. Punctele, da, de vedere sau punctul de vedere al autorității contractante. Urmează și cererile de intervenție ale celorlalți operatori economici implicați în procedură care ar avea un interes în soluționarea contestației respective.
1: Uh-huh.
0: Sunt multe solicitări din partea CNSC-ului legate de transmiterea altor documente care ar putea să-i ajute la clarificarea speței respective.
1: Okay.
0: Și, în final, ultimele documente care ar trebui să intre în componența unui dosar sunt acele concluzii scrise.
1: Ok. Dar eu am văzut de mai multe ori, că tot urmăresc cu mare atenție CNSC-ul, mai ales de când sunt loturile acestea de către Iași, am văzut concluzii scrise depuse în repetate rânduri de același operator economic. Cum,
0: da,
1: e posibil acest lucru?
0: Da, pentru că fiecare document care se întocmește în cadrul unui dosar este transmis atât tuturor părților implicate. Astfel, dacă autoritatea contractantă formulează un punct de vedere, cel atacat are voie să prezinte o cerere de intervenție și ulterior concluzii scrise.
1: Păi da, dar-i concluzii odată, concluzii două, da, câte
0: după
1: concluzii
0: aia
1: sunt?
0: Apar alte ca urma, cererile de intervenție nu vin din partea unui singur operator.
1: Uh-huh.
0: Mai vine un operator, mai aduce niște completări în intervenția lui, celălalt vrea să se apere,
1: okay,
0: mai formulează alte concluzii. Până în momentul în care se dă ocazia tuturor să-și exprime opinia, să se apere, pentru că CNSC-ul asta urmărește, să aibă opinia tuturor și să iau cea mai corectă decizie. Este vorba de un volum foarte mare de documente.
1: Da,
0: vorbim
1: este
0: de mii de file.
1: Uh-huh.
0: Și dacă ați văzut și motivări ale contestațiilor date de CNSC, sunt uneori
1: laborioase,
0: depășesc,
1: da, durează,
0: 100,
1: da,
0: adică e, da, foarte mult de muncă și foarte multă implicare.
1: Da, eu vreau să mai întreb ceva aici. Am văzut și știu sigur chestiunea aceasta. CNIR-ul, în repetate rânduri, vis-a-vis de T2, de exemplu, lotul acela de la Târgu Frumos către Lețcani, a făcut mai multe adrese, aproape săptămânal făceau adresă, pentru că acolo a durat 3 luni și jumătate până s-a pronunțat CNSC-ul, pentru urgentare. Cumva nu s-a urgentat, cred. Nu știu, n-am văzut o reacție sau să se întâmple lucrurile mai repede.
0: Fiind foarte multe documente de analizat și foarte multe opinii, probabil luarea unei decizii implică o perioadă mai mare de timp.
1: Uh-huh.
0: Și nu știu dacă în momentul ăsta CNSC-ul are suficient personal care să facă față.
1: Deci e o problemă de capacitate, pur și simplu. Oamenii ăia sunt limitați.
0: În momentul ăsta sunt 11 complete.
1: Uh-huh.
0: intră multe contestații zilnic.
1: Da, da.
0: Și aceiași oameni trebuie să rezolve un număr din ce în ce mai mare de contestații.
1: Sunt aceiași oameni sau mai au și suport administrativ, cum e, de exemplu, la judecătorii, la instanțe,
0: au și suport administrativ, dar deciziile și analiza concretă trebuie să fie făcută de către specialiști. Și mai este o altă problemă, adică mă gândeam la un moment dat la ideea de a reduce timpii de analiză, de
1: o precalificare sau
0: documentelor,
1: ceva.
0: Dar nu se poate face rabat la calitate în detrimentul reducerii
1: timpului. Câștigi timp, dar pierzi calitate,
0: exact,
1: cum ar veni.
0: Exact, asta este și ideea la ceea ce am discutat prima dată legat de documentație de atribuire. Mai bine pregătești din timp o documentație, petreci mai mult timp pregătind documentația și știi că o faci corect, după aia ai șanse să nu mai ai probleme. Exact așa e și aici.
1: Exact. Mai e aici o chestie, că într-adevăr în zona de construcții de autostrăzi mizele sunt uriașe și acum mă duc către o altă întrebare.
2: Aici aș vrea să mai completez eu o chestiune, că suntem un pic și pe ultima studiometrie, ca așa suntem noi, cred, ca popor. Dacă lucrurile astea începeau cu...
1: Bun, dar acum hai să fie clar.
2: Poate sunt pe repede înainte, vrem repede răspunsuri.
1: La mecanismul SAFE lucrurile sunt pe repede înainte, pentru că am făcut lucrurile pe genunchi noi, ci Comisia Europeană a pus la dispoziție un mecanism ca răspuns imediat la o amenințare reală a agresiunea Moscovei asupra Ucrainei.
2: Mă refer la celălalt, în general la proiecte. Așteptăm toate răspunsurile, dar avem ani de rânduri din urmă în care nu s-au mișcat lucrurile și acum avem toate.
1: Deci e foarte important să avem proiectele mature, asta a spus tu, Paul, de fapt.
2: Da.
1: Întrebare apropo de subiectul contestațiilor, și aici e tricky, dar te pun pe tine să răspunzi, pentru că noi am mai avut discuțiile astea în cadrul asociației Moldova Vrea Autostradă. Noi am întors de multe ori pe toate părțile cauzele numărului foarte mare de contestații, care în anumite situații au dus inclusiv la pierderea finanțărilor. S-au bătut până când n-a mai rămas nimic din finanțarea respectivă. Una din posibile explicații este legată de faptul că tot mai multă lume, și mă refer la constructori aici care, având cifre mari de afaceri, își permit să plătească abonamentele cele mai scumpe cu zona de inteligență artificială, au început să folosească inteligența artificială în analizarea documentațiilor de atribuire și în redactarea contestațiilor. Nu cumva riscăm să ajungem, da, într-o situație în care AI-ul redactează contestația constructorului, iar un alt AI pregătește răspunsul autorității contractante? Cum crezi că se pot schimba achiziții publice într-un asemenea scenariu?
2: Aici o să rog și pe Oana. Eu am să vin din punctul de vedere ofertantului.
1: Așa.
2: Și din punctul de vedere, cumva ingineresc. Am pățit-o chiar eu ca ofertant. Am folosesc și eu în documentații AI-ul, clar, adică n-avem cum, trebuie să facem chestiunea asta. Și mi s-a solicitat clarificări tot de către un AI, adică la ofertarea mea, cred că am primit, nu exagerez, 20 de pagini de clarificări, a fost o nebunie, clar că am dat iarăși AI-ul să analizez, după aia m-am lămurit că ceva nu era regulă și l-am luat eu în final.
1: Ai ajuns la întrebarea mea, da? Deci ajungem să se bată AI-urile între
2: ajung, într-adevăr.
1: Ce face diferența? Antrenamentul? Agentul pe care îl antrenezi tu, care îl faci ultra, specializezi, nu? Asta
2: Da, clar. Și apoi intervenția, eu în final le-am luat eu manual și am citit, am zis, hai stai un pic, dacă așa nu înțeleg, iarăși o să vină răspunsul, nu mai lămurim. Deci, practic, intervenția umană trebuie să vină la un moment dat să verifice.
1: Încă mai este necesară.
2: Încă,
1: dar aspect.
2: Mai zis tu cu antrenament, nu știu în cât timp n-aș putea spune.
1: Nu vreau să dau cifrele, că sunt destul de neplăcute
2: dar,
1: de ce se întâmplă în 2-3-5
2: există
1: ani.
2: Un risc de a bloca proiectele, pentru că o să ne batem în AI-uri și o să continuăm să blocheze asta. Dar, pe de altă parte, revin, cred că spunea Oana, calitatea documentației e importantă. Că dacă avem o documentație de la început, documentație foarte bună, de calitate, nu mai lasă loc la interpretări.
1: Mm-hmm. Da, înseamnă că trebuie să faci documentația cu AI.
2: Și eu aș...
1: Hai, chiar, Oana, care e punctul tău de vedere? Că tu ești specialist
0: în
1: treaba asta.
0: Eu am încercat și eu să lucrez cu AI și lucrez, dar doar în anumite secțiuni. Uh-huh. Adică dacă am o ofertă în care mi s-au dat 100 și ceva de fișe tehnice și nu am un opis, îl rog să-mi fac opisul fișelor respective.
1: Okay.
0: Dar pe achiziție este vorba și de interpretare a unor prevederi legale. Nu este totul e alb sau negru.
1: Da.
0: Aici de asta apare și CNSC-ul, care interpretează modul în care Comisia de Evaluare și-a făcut treaba din punct de vedere legal. Mm-hmm. Pentru că ea este capabil la momentul ăsta să nimerească niște articole.
1: O să și bușească lucrurile, da, serios.
0: Foarte, foarte mult. Dar experiența și spețele anterioare pe care le-ai avut și concluziile pe care le-ai tras din ceea ce ai învățat din procedurile anterioare sunt foarte importante și eu nu are această experiență.
1: Mi-am adus aminte de o chestie, de o chestie autentică. Cineva a întrebat AI-ul, trebuie să mă duc cu mașina la spălat, la spălătorie, dar spălătoria este la 100 de metri distanță de mine.
2: Pe jos?
1: Să mă duc pe jos? Și AI-ul a zis că da, pentru economisire, pentru mediu, da, pentru chestii, pentru treburi, mai bine mergi pe jos. Adică s-a dus omul.
2: Aș mai adăuga ceva la din punct de vedere tehnic, aștept momentul în care să se prezinte ca documente, nu niște pagini, sute de pagini scanate și planșe scanate.
1: Ok, ci niște bife.
2: Ci, nu, să avem poate BIM, ăsta ar fi, că vorbim de BIM de mulți ani, dar
1: hai, explică ce, că nu toată lumea știe.
2: BIM este soluția, este Building Integrated Model.
1: Deci este practic deci un twin, da? Un digital este twin, cumva, exact. O chestie la scară.
2: O chestie digital. Editabilă, la scară, în construcții vorbim de 3D chiar, mm-hmm. Și nu mai 3D, că nu doar, să spunem, o construcție civilă sau un pod văzut în 3D, ci integrat în el informațiile, ceea ce privește ce conține structura respectivă, poate și nivel de costuri,
1: am
2: utilități.
1: Văzut scheme și cu iluminat în tunel.
2: Exact.
1: Sunt multe.
2: Păi asta ar trebui să avem la faza licitației. Din experiența proprie, participăm la licitații în care ai un SF cu 100 de pagini scanate și niște planșe obosite în care nu înțelegi să citești din ele. Nu e normal. Noi ne petrecem foarte mult timp în crearea unor baze de date. Adică luăm de la zero, iar eventual mai completezi planul topo. Nu mai zic studii geotehnice, pot fi integrate în BIM și acestea. Adică da. Există acum softuri în care poți să vezi și atunci dacă mai folosești și integrezi și probabil că și AI o să dezvolte latura asta, poți să face o hartă sau un model al terenului din punct de vedere geotehnic, geologic, care să prevină lucrurile. Vai, dar aici am avut nu știu ce sol. Nu, ai bine, mai lucrurile sunt clare, toată lumea are informația asta. Nu sunt niște foraje aici, colo și atât. Adică toate lucrurile astea trebuie integrate și folosite. Eu sunt frustrat de faptul că avem încă și lucrăm ca cu 20 de ani pe aceleași planși, ștampile peste tot, trebuie să scăpăm de lucrurile
1: astea. L-am avut în studioul podcastului pe Ionel Păsărică. Ionel Păsărică, cunoscut pentru berea capra noastră, da? Dar el nu face bani, el face o pasiune din bere. Bani face din proiectarea de autostrăzi și nu o face pentru România, din păcate, o face pentru Belgia și pentru Olanda. Am avut ocazia să trec printr-un tunel care era așa, destul de abrupt, am coborât și la un moment dat m-am uitat pe GPS și am văzut că eram sub mare. Și sunt acele tunele și mă gândeam că Ionel proiectează astfel de structuri. Să depășim partea asta de CNSC, mă întorc către Oana. Speța se soluționează, evaluarea e validată, se poate semna contractul. Dacă se invalidează, trebuie făcută o nouă reevaluare, ținând cont de contestații și așa mai departe. Mergând pe ideea că s-a semnat cu firma care a fost desemnată prima oară, cei nemulțumiți pot să meargă mai departe către o instanță superioară, în speță Curtea de Apel București. În majoritatea cazurilor, CAB confirmă decizia CNSC, dar avem și spețe, cum este cazul la tronsonul 1 Moțca Târgu Frumos, în care decizia CNSC a fost răsturnată și CAB a decis reevaluarea. La final am avut un alt câștigător și, surpriză, o nouă contestație din partea celui care câștigase inițial. Oana, ce este diferit la Curtea de Apel București, la CAB, față de CNSC și ce anume verifică instanța superioară?
0: Curtea de apel, trebuie să spun de la început, ca o secție separată pentru contencios administrativ,
1: da,
0: și achiziții.
1: Foarte bine.
0: Atunci când se adresează curții de apel, ofertantul respectiv, de fapt, contestă modul în care Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a interpretat modul de evaluare a comisiei. Uhum. Nici Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, nici Curtea de Apel nu se substituie autorității contractante, a celui care a organizat procedura. Ei trebuie să se pronunțe exact pe acele capete de cerere care au fost formulate. De regulă, la curtea de apel nu ai voie, când faci o plângere împotriva unei decizii CNSC, să vii cu alte elemente decât ceea ce s-a discutat la CNSC. Adică, okay, dacă ai făcut o contestație pe motiv că ofertantul declara câștigător nu
1: are suficiente mașini, să spunem, un parc auto,
0: sau cerințe, okay, cerințe de experiență similară, când te duci la curtea de apel, doar pe acele aspecte trebuie să-ți formulezi capetele de cerere, nu poți să mai vii cu alte adăugări. Și Curtea de Apel analizează în principiu legalitatea deciziilor care au fost luate, modul în care s-a respectat legislația în evaluare și uneori intră și în analiza fondului.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Pentru că este nevoie de așa ceva. Ei, când dispun reevaluarea, dispun reevaluarea uneori, nu neapărat pe întreaga procedură, doar pe anumite componente.
1: Uh-huh.
0: Și comisia, respectivă autoritatea contractantă, trebuie să revină și să refacă evaluarea doar pe acele componente și au la dispoziție un termen de 20 de zile.
1: Da.
0: Niciodată nu vor spune cei de la CNSC sau cei de la Curtea de Apel că va trebui să fie declarat câștigător un alt ofertant sau felul în care...
1: Deci comisia... doar se pronunță pe breșele de judecată, ca să spunem,
0: exact,
1: așa.
0: Exact.
1: Ne apropiem de final și aș vrea să discutăm un pic și de niște chestiuni pozitive care îmbunătățesc considerabil viața comunității. Moldova vrea autostradă, Moldova vrea și infrastructură. Paul, am pentru fiecare invitat câte întrebări din zona sa de activitate. Paul, tu ești pasionat și de ciclism. La prima ta prezență în podcast anul trecut te-am întrebat despre autostrăzile pentru biciclete. Le-am și văzut între timp. Anul acesta, dar din păcate nu în România, adevărat, anul acesta la Cetățuia, tu și colegii tăi de la Urban Via lucrați la un traseu MTB și la o zonă de învățare. Ce încercați să demonstrați prin acest proiect și cât de importantă este partea aceasta, componenta de voluntariat? Poate să devină Cetățuia din Iași un model care să fie replicat în Bucium, Breazul, Copou sau în alte zone din jurul Iașului?
2: Întrebarea ta
1: ajută. Știm punctul de vedere al primarului, da, care n-ajută.
2: Întrebarea ta deja are și răspuns cumva o parte, adică m-ai ajutat să răspund. Da, este un proiect, e o dorință, a plecat de la o dorință personală. Eu am locuit în zonă, în Cug, și da, am petrecut foarte mult timp la Cetățuia. Deci a venit ca urmare a unei dorințe personale și, de fapt, ce vrem să... Necesitatea există. Oamenii își petrec timp...
1: Necesitatea de a merge cu bicicleta.
2: Necesitatea de a petrece timp în păduri.
1: Okay.
2: De a alerga, drumeții, bicicletă...
1: Sănătate. Sport înseamnă sănătate.
2: Sănătate, exact.
1: Ok.
2: Pe de altă parte, bicicliștii, și aici mă refer la copii, își construiesc singuri în păduri tot felul de lucruri. Săritori, chestii care le plac, chestiuni tehnice, un pic mai cu adrenalină.
1: Pentru cei care vor adrenalină, da.
2: Da. Deci își fac singuri, în cea mai mare, de fapt, ilegal, na, nu sunt tocmai ilegale.
1: Improvizează. De obicei folosesc tot lemne, tot...
2: Da, exact, adică nu ne așteptăm că fac nici lucruri.
1: Nu vin și toarnă betoane.
2: Nu toarnă betoane, fac sapă undeva, fac o săritoare, îi spunem, da, să spun așa, și ce vrem să demonstrăm noi, că trebuie să respecte o metodologie și un plan de lucru pentru a face lucrurile astea într-un mod absolut legal.
1: Și armonios.
2: Armonios și sustenabil, zicem noi, fiind afiliați noi la IMBA, se cheamă International Mountainbike Association, care insistă foarte mult pe sustenabilitate și pe mod de a construi după anumite principii. Proiectul ăsta a implicat obținerea de acorduri, acord cu mănăstirea, cu mitropolia, care nu e lucru simplu și e de durată, cu răbdare.
1: Le-ați primit.
2: Le-am primit, suntem deja de mult timp, avem pe 10 ani un contract în care...
1: Doamna viceprimară, doamna a fost aici prezentă la podcast și ne-a povestit despre proiect.
2: Da, mulțumim cu ocazia. Ne-a sprijinit în proiectul ăsta foarte mult. Ulterior, noi am început să facem anumite activități, am implicat diversi voluntari, bicicliști, interesați. Că aici, de fapt, este iarăși o chestiune, implicarea comunității și sentimentul de apartenență, că dacă vii și construiești ceva pur și simplu, faci un proiect și îl construiești,
1: da,
2: un parc, o ceva, fără implicarea comunității, ei nu vor simți neapărat niciodată un sentiment de apartenență, aibă grijă de el,
1: da,
2: pentru
1: da,
2: că
1: da,
2: noi nu ne gândim mai departe de ce facem după ce îl construim, cine îl menține, cât costă.
1: Corect.
2: Implicând comunitatea, o să simtă, băi, și eu am făcut ceva acolo, voi avea grijă, stau în zonă, semnalez că s-a întâmplat ceva, sau mai căzut un arbor, sau s-a întâmplat ceva. Deci asta e alt lucru pe care noi...
1: Doamna Roxana Necula, doamna viceprimar care susține, este unul din susținătorii acestui proiect, ne-a povestit de acest lucru și, într-adevăr, comunitatea înseamnă și democrație participativă. Înseamnă exact. Că oamenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, nu doar nemulțumiți de ceea ce se face sau nu se face. Da. Și atunci când va fi o reacție mai puternică, da, atunci lucrurile se vor mișca întotdeauna mai bine.
2: Și mai vine cu o componentă educativă. Aici colegul meu de proiect, Sebastian Marin, care este instructor sportiv pe partea asta de mountain bike, vine cu o componentă educativă. Adică în cadrul proiectului am semnat un acord cu școala Nicolae Iorga din Cug, cu care avem acest contract și ne sprijină, și cu Facultatea de Construcții. Vrem să facem cu elevi câteva lecții de inițieri în mountain bike, și copiii, dacă vor stăpâni mersul pe bicicletă în pădure, peste obstacole. E clar că și în oraș vor fi mai buni pe bicicletă.
1: Sigur, dar cu condiția să aibă piste de biciclete și în oraș. Exact. Paul, ne apropiem de final și nu mai avem foarte mult timp, îmi cer scuze pentru asta. Oana, am și pentru tine o întrebare. În contextul în care România, din păcate, a ratat absorția tuturor banilor pe care i-a avea la dispoziție prin PNRR, proiectul terminalului 4 de la aeroportul Iași, de care și tu ai avut, de care ai răspuns, să spunem, în echipă cu toți ceilalți, este un exemplu rar de investiție publică dusă la capăt într-un interval de timp foarte scurt, cu absorție de 100% a fondurilor disponibile. Care au fost din interiorul proiectului factorii decisive ai acestui succes și ce ar putea învăța alte instituții publice din modul în care a fost pregătit, achiziționat și implementat terminalul 4 de la aeroport?
0: Din interior a fost o dorință foarte mare de a realiza investiția asta.
1: Ce valoare a avut?
0: Mai știu să zic.
1: 100 de milioane de euro aproximativ, da?
0: Mai mult chiar. Și pentru noi acest proiect a fost modul de a trăi, de a respira, de a exista pe perioada de pregătire și de implementare. Este foarte important ca atunci când redactezi un proiect și când îl implementezi să fii implicat direct, să te doară pe tine de ceea ce se întâmplă acolo, că atunci dai tot. Toată energia. Că aveam zile în care ajungeam la aeroport la 3 dimineața, la 4 dimineața și ne apucam de treabă.
1: Plecai la ora aia ca să eviți traficul sau de ce?
0: Nu, pentru că aveam treabă.
1: Am înțeles, era o glumă,
0: da. A fost o implicare totală. Nu pot să spun ce se întâmplă în celelalte proiecte pentru că nu știu, dar la aeroportul Iași așa a fost. Lăsând la o parte faptul că pe lângă proiect cu terminalul T4 mai aveam în implementare alte 3 proiecte. Tot
1: dar cum ați atras 100%, că asta e important, totuși față de alte aeroporturi în țară care n-au reușit să facă o absorție atât de bună?
0: Pentru că am înțeles foarte bine că la sfârșitul anului 2023 programul se finalizează și am ars cumva o parte dintre etape, adică scrierea cererii de finanțare s-a făcut în paralel cu procedura de achiziții. Așa că a fost posibil ca la o săptămână după semnarea contractului de finanțare să fie semnat și contractul de proiectare și execuție și să începem...
1: Ați avut noroc și de constructor care a făcut treabă, nu?
0: Am avut noroc și de constructor, da. Și de supervisor și de susținerea...
1: S-au aliniat planetele bine pentru Iași,
0: exact,
1: să spunem.
0: Exact, pentru că atunci inclusiv la nivel de Consiliu Județean, la nivel de primărie, toată lumea era mobilizată pentru...
1: Asta e un lucru foarte bun. Din păcate nu mai avem timp, am ajuns la final. Am pentru voi o provocare scurtă de 30 de secunde, un minut maxim. Cum ați vrea să arate Iașul peste 10 ani și care este acel proiect, alegeți un proiect sau acea schimbare despre care ați vrea să puteți spune, da, am contribuit și eu la asta. Paul.
2: Eu aș vrea 10 ani, când încep eu școala,
1: da?
2: Să nu mai fim așa stresați. Începi școala și nu mă refer că avem
1: copiii de dus la școală, da, da.
2: Ci traficul. Deci când începe toamna, deja suntem și mai vin și studenții. Adică îmi imaginez în 10 ani...
1: Nu-i vina lor, săraci, vin la facultate, ce să faci?
2: Cu mașini, fiecare, na, că așa veneam, da, și noi. Nu veneam, mașină, glumesc, n-am avut mașină nouă, nici nu, da. Aș vrea ca să nu mai simțim chestiunea asta și aș vrea un 10 ani, un spațiu public de calitate și aici mă refer ca Iașul să se coboare la o scară umană și să ieșim din paradigma asta a mașinii și a... Adică nu contest, folosesc mașina, nu vreau să fiu ipocrit, dar nu trebuie să fie modul pe care să fii dependent de ea, pentru că Acum trebuie să fim sinceri, ești dependent cumva, mai dacă vii din zona metropolitană, nu prea ai variante. Să zici că vii cu mașina, lași într-un parc, da, rai de acolo, iei trenul metropolitan sau autobuz sau nu știu, nu prea ai variante multe. Poți lăsa mașina, știu, într-o zonă semicentrală, dar în rest ești dependent cumva. Îmi doresc ca în 10 ani să nu mai fii.
1: Am avut ocazia să cunosc studenții din Singapore și e un stat mic cu 32 de kilometri într-o parte în alta. E foarte scump să deții o mașină în Singapore. Vorbim de sume de sute de mii de dolari. În schimb, transportul public e pus la punct ceas. Toată lumea folosește. Oana, ce proiect vrei să, la care vrei să contribui pe lângă cele la care ai contribuit deja aeroport terminal? Ceva ce ți-ar place să rezolvi, să spui, da, uite, am făcut asta pentru...
0: Este ceva legat de ceea ce spunea Paul mai devreme. Mi-ar plăcea ca orașul să fie un pic mai verde, mai puțin poluat, să avem mai multe spații verzi, mai multe locații în care să ne putem relaxa și...
1: Petrece timp cu familia,
0: da? Timp de calitate. Deci asta mi-aș dori, mai mult verde.
1: Păi, să mai mergem la campanii de împădurire și de ce nu? Să punem și noi umărul cu toții ca și comunitate la construirea Iașului în care vrem să trăim și peste 10, 20, 30, 40, 50 de ani. Vă mulțumesc frumos pentru participare. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Până la o viitoare întâlnire, sunt Daniel Mătăsaru. Toate cele bune, pe curând!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București. De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
14: Viva FM.
15: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Let's go.
16: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
17: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
18: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim.

0: Preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: La Sportiv Simo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's ride, zombie.

0: Arcofiro Stars te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Let's write some hits.
0: Cafe FM. Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Dedeman ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
1: Cafe Lounge.
7: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: așa, așa. Simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
2: O să auzi.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Dark.
1: Hop, hop, hop și așa, hey.
0: Dar ce faci bre aici?
1: Mă antrenez.
0: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
7: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Cafe Lounge.
10: Music on the move.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
6: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body!
5: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea!
6: Participă până pe 15 septembrie!
5: Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Ai verde la hituri.

0: sa-sa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci vrea aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vrei un produs personalizat? Trofee Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-print.ro.
5: Let's write some hits.
6: Play FM. Cafe Lounge.
2: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom petrece următoarea perioadă împreună. Săptămâna asta tehnologia a avut multă imaginație. Am găsit un telefon care se pliază în trei, o cameră care poate transforma filmarea ta într-un cadru aparent făcut cu drona, un scaun rulant care vine singur atunci când îl chemi și chiar un avion electric care începe călătoria ca o barcă. Mai vorbim despre Wi-Fi 8, căști construite special pentru somn și un experiment în care inteligența artificială încearcă să reducă impactul asupra climei al acelor dâre albe pe care le vezi în urma avioanelor. Eu sunt alături de tine la Viva FM, urmează muzică nouă și câteva dintre lucrurile care mi-au atras atenția în ultima săptămână. Acesta este Trending Lifestyle.

Dacă telefoanele pliabile ți se par deja complicate, Huawei mai adaugă o balama în ecuație. Săptămâna trecută a prezentat noua generație Mate XT2, un telefon care se pliază în 3 și care, complet deschis, începe să semene mai degrabă cu o tabletă. Huawei spune că a îmbunătățit mecanismul balamalelor, rezistența la apă și eficiența telefonului. Există și un mod de protejare a ecranului față de privirile celor din jur, ceea ce poate fi util când citești un mesaj într-un loc aglomerat și cineva de lângă tine dezvoltă brusc un interes enorm pentru conversația ta. În aceeași zi, Xiaomi, sau cum s-o fi pronunțând această firmă, a intrat și el mai serios în zona pliabilelor premium cu Xiaomi 18 Fold. Prețul modelului Huawei pornește de la aproape 3.000 de dolari în China, așa că nu e chiar un telefon pe care să-l cumperi din curiozitate. Dar direcția e interesantă. Am petrecut ani întregi încercând să facem telefoane mai mici. Acum le despachetăm până devin din nou mari.

0: Există un moment în vacanță în care vezi o filmare spectaculoasă făcută de sus și te gândești, ar fi trebuit să iau și o dronă. O cameră numită Kaira încearcă să rezolve problema după ce te-ai întors deja acasă. Camera primește un sistem de editare video cu inteligență artificială care pornește obligatoriu de la imaginile filmate de tine. Apoi îi poți cere, în limbaj normal, să schimbe lumina, să refacă încadrarea, să extindă anumite cadre sau chiar să simuleze mișcări de cameră care seamănă cu un zbor de dronă. Există însă o limită, nu poate porni de la nimic, trebuie să existe filmarea originală, iar rezultatul generat este salvat separat și marcat digital ca material modificat cu AI. Adică inteligența artificială poate face vacanța să arate mai cinematografic, dar măcar trebuie să fi fost acolo.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
3: Deep sounds for modern souls.

0: Există ceva foarte amuzant la tehnologie. Tocmai când ai înțeles ce înseamnă Wi-Fi 6 și ai început să auzi de Wi-Fi 7, apare Wi-Fi 8. TP-Link a prezentat la AFA primele sale rutere compatibile cu viitorul standard și surpriza este că Wi-Fi 8 sau Wi-Fi 8 nu promite în primul rând o viteză maximă mai mare decât Wi-Fi 7. Accentul este pus pe stabilitate. Conexiuni mai bune când ești departe de router, mai puține probleme în apartamente sau birouri pline de rețele și o gestionare mai inteligentă atunci când foarte multe dispozitive sunt conectate simultan. Unul dintre sistemele prezentate poate gestiona peste 200 de dispozitive. Există însă un mic detaliu. Standardul nici măcar nu este finalizat complet, iar telefoanele și laptopurile compatibile vor veni mai târziu. Deci poți cumpăra foarte curând routerul viitorului, doar că viitorul momentan nu prea are cu ce să se conecteze la el.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes. Life in motion.

Dintre toate gadgeturile prezentate la IFA, acesta mi se pare unul dintre cele care arată cel mai clar ce poate face tehnologia când rezolvă o problemă reală. Strut AV1C este un vehicul personal de mobilitate care poate circula autonom într-un spațiu pe care îl cunoaște. Folosește camere, dar și LIDAR, aceeași categorie de tehnologie întâlnită la mașinile autonome și la roboții de curățenie. Poate evita pereți, mobilier, animale și oameni, poate merge singur între puncte prestabilite și îl poți chema din aplicație atunci când ai nevoie de el. În modul manual, sistemul intervine și pentru a preveni coliziunile. Are o autonomie de aproximativ 32 de kilometri și o viteză maximă de aproape 13 km pe oră. Prețul este de 7.499 de dolari, deci accesibilitatea financiară rămâne o problemă, dar conceptul este extraordinar. Uneori autonomia nu înseamnă o mașină care te duce singură la birou, înseamnă să poți ajunge singur dintr-o cameră în alta, fără ajutorul altcuiva. City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: De obicei cumperi căști ca să asculți ceva. Anchor a prezentat unele pe care s-ar putea să le cumperi tocmai ca să nu mai auzi. Noile Soundcore Sleep Earbuds 4 au fost construite special pentru somn și sunt mai mici decât generația anterioară, ca să poată fi portate confortabil, inclusiv dacă dormi pe o parte. Pot masca zgomotele din cameră, folosesc anularea activă a zgomotului și redau sunete create special pentru adormire. Varianta Pro merge și mai departe. Are senzori care urmăresc pulsul, stresul, starea de oboseală și somnul, iar cutia de încărcare are propriul ecran OLED. Poți seta alarma sau schimba sunetele fără să mai deschizi telefonul. Bateria poate ajunge la peste 10 ore în funcție de modul folosit. Modelul Pro va costa aproximativ $350. Poate fi destul de mult pentru niște căști pe care, în scenariul ideal, adormi înainte să le apreciezi cu adevărat. Dar cine știe, pentru cei care au probleme cu zgomotele în timpul somnului, $350 s-ar putea să fie fix suma potrivită.
1: Hop, hop, hop, sasa, hi, sime.
2: Dar ce faci vrea aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Hiturile momentului la

Am găsit săptămâna asta un vehicul pentru care întrebarea mergem pe apă sau prin aer are răspunsul da. Viceroy Sigler Air este un aparat electric creat de compania Regent și tocmai a realizat primul zbor cu oameni la bord. Pleacă de pe apă ca o embarcațiune, accelerează, apoi se ridică și zboară foarte aproape de suprafața mării, folosind așa-numitul efect de sol. Ideea permite transportul rapid între orașe de coastă, fără infrastructură necesară unui aeroport clasic. Versiunea Viceroy este gândită pentru 12 pasageri, iar compania vizează în jur de 290 de kilometri autonomie. Nu e încă un mijloc de transport pe care îl poți rezerva pentru weekend. Proiectul continuă testele și certificarea, dar îmi place foarte mult ideea. Am petrecut mai bine de un secol construind porturi pentru bărci și aeroporturi pentru avioane. Acum cineva încearcă să facă un vehicul care privește ambele variante și spune, mă descurc,

0: Dacă îți amintești televizoarele 3D de acum câțiva ani, probabil îți amintești și partea mai puțin elegantă. Stăteai pe canapea cu niște ochelari care te făceau să pari că te pregătești pentru un experiment. Hisenses a prezentat la IFA un televizor microLED 3D care încearcă să elimine exact ochelarii. Sistemul creează imagini diferite pentru fiecare ochi și urmărește poziția privitorului, astfel încât efectul de profunzime să apară direct pe ecran. Nu e primul experiment cu 3D fără ochelari, dar tehnologia microLED permite o imagine foarte luminoasă și un control mai precis decât generațiile vechi. Există, desigur, și probleme de rezolvat. Poziția din care privești contează, iar conținutul 3D nativ nu este tocmai abundent. Dar dacă tehnologia funcționează suficient de bine, poate că 3D-ul ar putea reveni fără accesorul care l-a făcut să pară o idee bună doar în cinematograf. A doua încercare are uneori avantajul că știe exact ce a mers prost prima dată.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

Dacă robotul tău de aspirare a rămas vreodată blocat într-un prag și ai fost nevoit să-l salvezi, DJI consideră că problema este una de picioare. La IFA a prezentat seria Romo 2, roboți de curățenie care pot ridica mecanic corpul pentru a trece peste obstacole. Pot depăși praguri de până la aproximativ 8 cm și jumătate în anumite situații și folosesc senzorii inspirați din tehnologia dronelor DJI pentru a construi o imagine tridimensională a camerei. Robotul poate identifica obiecte foarte subțiri, inclusiv cabluri, diferențiază lichidele de resturile solide și are un braț care extinde mopul către margini și colțuri. Cu alte cuvinte, am ajuns foarte departe de discul care mergea prin casă până lovea mobila și apoi schimba direcția. Roboții de aspirare încep să vadă, să analizeze și acum chiar să pășească. Mai lipsește doar momentul în care se uită la dezordinea din cameră și refuză politicos să înceapă.

0: iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
14: Dungile albe pe care le vezi uneori în spatele avioanelor par destul de inofensive. Unele pot însă persista și contribui la încălzirea atmosferei prin faptul că rețin căldură. Cathay Pacific și Google testează acum o soluție surprinzător de simplă. Inteligența artificială identifică zonele atmosferice unde există risc mare să se formeze aceste dâre persistente, iar avionul își ajustează puțin altitudinea pentru a le evita. Sistemul combină prognoze meteo, imagini din satelit și modele AI, iar informațiile ajung la echipaj înainte și în timpul zborului. Printr-un prim test cu peste 80 de zboruri, Google estimează că impactul asupra încălzirii produs de dârele de condens a scăzut cu aproximativ 40%. Acum testele sunt extinse în Asia Pacifică și pe zboruri foarte lungi. Îmi place pentru că nu presupune un avion complet nou și nici un combustibil inventat mâine și nici nu vorbește despre cum vor să ne otrăvească cu aceste dâre. Uneori o tehnologie bună nu schimbă avionul, doar îi spune urcă sau coboară câte un pic.
10: City Vibes.
13: Less stress, more groove.
15: Viva FM.

0: Și cam asta a fost săptămâna de tehnologie. Am avut telefoane care se deschid de două ori, camere care inventează mișcări de dronă, un scaun rulant care poate veni singur când îl chemi și un aspirator care a învățat la propriu să treacă peste obstacole. Am aflat și că următoarea generație de Wi-Fi nu vrea neapărat să fie mai rapidă, ci mai deșteaptă, iar inteligența artificială poate avea o utilizare foarte concretă la 10.000 de metri altitudine, să ajute avionul să lase în urmă mai puține dâre persistente. Pentru că viitorul nu mai vine neapărat sub forma unei invenții.
1: Hop! Hop! Hop să așa! Hei! Simei!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Hop! Hop! Hop să așa! Hei! Simei!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
5: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
4: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club, în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes.
11: Urban Beats.

0: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
1: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
0: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
1: Participă până pe 15 septembrie.
0: Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
1: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: primăvară.
1: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara, cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roz din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Hop, hop, hop, șașa! Simei!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
9: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's ride some hits.
13: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Dede, mania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Let's ride some hits. City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

0: informatica sau matematica îți dau bătăi de cap, Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textil Băița.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: City Vibes.
10: Deep sounds for modern souls.

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Primark.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofen Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: Hop! Hop! Hop șașa! Hei! Simei!
3: Dar ce faci bre aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii? Fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald! La festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Free FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara, cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roz din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: ți-au spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul!
1: Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body.
0: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea.
1: Participă până pe 15 septembrie.
0: Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Let's write some hits.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Hopsasa! Hei,
4: dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie e parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara, cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roți din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.